0: die gesamte Gesellschaft auch wieder übernehmen muss. Wir können nur dabei sein, wir können nur quasi die Vertreter sein. Wir müssen uns insgesamt die Frage stellen, wie gelingt es uns, dass wir dann die 43%, die aktuell da irgendwo blau gewählt haben sollen würden, so ganz viele verschiedene eventuelle Worte zu finden, wie wir die aber wieder davon überzeugen, dass es schön ist, ein buntes Sachsen-Anhalt zu haben. Wie uns das gelingt, und das muss uns gelingen, ansonsten driften wir da dolle, dolle weit auseinander. Aber ich befürchte, das wird nicht nur reichen, dass wir als Politiker uns da an die Schultern fassen, sondern wir müssen uns alle insgesamt als Gesellschaft Gedanken machen, wie das besser werden kann. Wir brauchen wieder ein großes Lagerfeuer, wo wir alle drumherum sitzen, wo es egal ist, wer wir sind. Punkt.
1: Ich versuche es. Ich gebe mir ja Mühe, so kurz wie möglich das zu übersetzen. Ich finde es auch gut, dass Rashid schreibt. Da kann ich auch von seinem Heft ein bisschen vorlesen. Persamei Januje Partien Tenehi Bu. و تعداد بیشتر به دمهاتیه که پارتی جوی رنگ اپوزیسیون در که ونوارن رنگ یکیتیه یا چپ بیشتر به دبیم به هفرا جیانک به هفرا خبرات کن که جیان حسام بکن چی خلقی را گر چون آوانی شغل به هات نوانی شغل به عربی اینک پید شنوتن هم او پریگش ایشی خود استینن گتیر یوان بکه حیات حالیامه هی پاتیا یا کسک دی بیجد بی از دی بی ام باوریا گل به ما بیتر بکن و ام همجی لگوری باوریا گل در کفن دی بی ام بهفرش بوی خبات کن و ویانای واتیا گی ام دی بی عینی رأیه بهفره بن ده همان دمین دی بی ام جهف دو رأی مای جدا بشی دی بی یا هری پیشی ولاته پشتی ولاد خلقتن و پشتی خلقه ام پارتیتن دبی ام لسر و پرنسیب خبات بکن یا سپیده دبی جا از برنگه کی پرمزن لطوی یا پارتی یا کسک دبیم ام به هفدوره ده هندر او ده مجلس نافخویی دنه و ده هم دوه ده جیده ام به هفره خبات دکن ام نبل دنگ خود سر هفدو بلند کن نجی آجیم به هفدو رشد کن لوده هم کدی و هم خبرات خود تهایل سر و وان استنگی گل جمرد بیجام تینن هف.
2: انطرح سؤال على أحزاب معينة اللي هي أحزاب SPD كرونة و لينكا حزب الاشتراك الديمقراطي حزب الخضر وحزب اليسار إنه هل هذا هو الوقت المناسب للأحزاب اللي لهلق كانت بالمعارضة إن تشارك الأحزاب اللي هي بالحكومة بالعادة بالحكم تحت مظلة الديمقراطية؟ حزب اليسار بشوف إنه من أهم الأمور اللي لازم تصير هي تحسين الحياة للعالم، أي شيء ممكن يساهم بتحسين الحياة اليومية للناس بهمه وما عنده مشكلة يتعامل مع الأحزاب الأخرى، مثلا موضوع المواصلات لازم تحسين، موضوع رعاية الأطفال كمان العمل عليه لهالوقت كان غير كافي ولازم تحسين. حزب الخضر بشوف إنه لازم نحسن ثقة العالم أو ثقة الناس بالسياسة، وخاصة إنه في كتير ناس خسرت هاي الثقة. لازم نشتغل على طريقة نقاشنا مع بعض، رغم اختلافاتنا لازم نشتغل مع بعض بهذا الوقت، لأنه هو الوقت الأنسب للعمل التشاركي. والأولوية بشوف إنه لازم تكون للناس، لطلبات الناس، وبعدين بيجي موضوع الحزب يعني بالمكان الثاني. ولما الناس تطلب إنه نحن نكون بتحالف مع الأحزاب الأخرى لازم نقدم تنازلات مناسبة، بس أهم شيء إنه لازم بالرغم من التنازلات لازم نطبق أهدافنا. حزب الاشتراك الديمقراطي بشوف إنه هو بيمثل حزب التنازلات، ولذلك بيوافق زميله من حزب الخضر وبيقول انه من هلق نحن عم نشتغل مع بعض وكله تمام ولازم الامور تكمل هيك مثل ما هي ولازم نفرجي الناس لبرا انه نحن عم نشتغل مع بعض وانه وجود الاحزاب الاخرى بالمعارضه لا يعني انه نحن بالمستقبل ما فينا نشتغل مع بعض وبيتمنى انه كل الناس من كل الاحزاب ترجع تجتمع مع بعض وتقعد مع بعض وتتوافق وتتفاهم مع بعض.
1: So, dann kommen wir zu die nächste Frage, die an CDU und SPD gerichtet ist. Ich glaube, Herr Schiff, Sie werden heute die ganze Zeit reden. Und zwar seit ein paar Monaten habe ich das Gefühl, es vermehrt sich die Menge an Diskriminierung auf der Arbeit. Was wollen Sie konkret gegen Rassismus im Alltag, auf dem Arbeitsmarkt und in Behörden unternehmen?
0: Als Personalrat und als Gewerkschafter habe ich natürlich eine ganz klare Vision. Ich hätte sehr, sehr gerne, dass wir das Personalvertretungsrecht deutlich, deutlich ausbauen, deutlich nachschärfen. Wortwitz? Stefan, schärfst, nachschärfen? Dauert ein bisschen, ich weiß. auf diese Art und Weise gelingt es den Menschen, die in dieser Idee von Personalvertretung, Betriebsräte, Personalräte arbeiten, einfach Ansprechpersonen besser zu sein und dann exakt genau in diese Bereiche mit reinzugehen und zu sagen, wir sind an eurer Seite, wir unterstützen euch auf diese Art und Weise und bauen auf die Art auch gleichzeitig diese ja, unangenehmen, richtig blöden Dinge wie Diskriminierung deutlich, deutlich ab. Ich glaube, ja, also als Personalrat und als Gewerkschafter sehe ich das als ganz großes Werkzeug bei uns.
3: Diskriminierung darf nicht sein, Rassismus darf nicht sein. Das ist in unserem Grundgesetz zum Glück sehr klar verankert. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, das Instrument bei der Arbeit ist da natürlich ein funktionierender Betriebsrat, Personalrat, wie auch immer es heißt, der da auch Ansprechpartner sein muss und wo man vertrauensvoll sich hinwenden sollte sogar, damit dem entgegengewirkt wird. Was wir brauchen, sind tatsächlich Formate, in denen die Menschen wieder aus ihren Blasen herauskommen und miteinander reden. Wir müssen Formate fördern, wir müssen Angebote fördern, in denen die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Meinungen, mit unterschiedlicher Herkunft aufeinandertreffen, sich persönlich kennenlernen, sich in die Augen schauen und darüber Vorurteile abgebaut werden und wir wieder mehr Toleranz in unserer Gesellschaft bekommen.
1: بله پرسامای ده ویرنگی بود بیجه او او هستل جمعه یک جه بری چند ماها و حیانوها او نجات پرستی لسر کار هم لدائیرا پرزیده تر بویا هون دکارن دیجیوی چه بکن یا اسپیده ده بیجه ده بیم لسر وی کاری وکی کسی که اندام گروپه که گده لسر دوی آلیه هندت خبته ده ام سر وی ده حیاجی مبی ام ویرنگ نجات پرستیه قد کن ام هم خلکیج نجات پرستیه به پاریزن هم لسر واتهیا کسانه هم جی لسر آستهیا نافبرا گروپا ده نافبرا وان کسیل ویدره ده یا کریسی دبی جا دبی ام به دستوره لدیشی نجات پرستیه لدیشی نوکهویه ام در کهوین او جی نجات پرستی و جی نوکویل جمعتن هده به ام بیتر ریجی خلکی را وکنگ خو بیتر وک هف ببینن و هم جی لسر کار جی او وکی کسانه هنگ برنگ یاسایی لدی جیوی کاری بسکنن به المانی جرد بین بتخیب سغات.
2: سؤال لحزب المسيح الديمقراطي وحزب الاشتراك الديمقراطي شو هي مخططاتكم وشو رح تعملوا لمكافحة التمييز العرقي والعنصري بالدوائر الحكومية وبسوق العمل. ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي قال أنه لازم التمثيل على المستوى الشخصي وعلى مستوى النقابات لازم يتحسن بسوق العمل، أي الناس اللي عم تمثل للعمال لازم أنه تبني الثقة مع العمال بشكل مباشر. عن طريقة بناء الثقة هي عن طريقة التواصل المفتوح مع هاي العالم، لا يكون عندهم ثقة أكبر بنقابات اللي بتمثلهم. أما عن ممثلة الحزب المسيحي الديمقراطي فقالت أنه بالدستور الألماني التمييز والعنصرية ما في لهم مكان، وأكدت على نقطة بناء الثقة، ثقة الناس ببعضها، وبناء مساحات لمختلف الناس، اللي كمان الناس اللي عندها آراء مختلفة وعندها نظرات مختلفة إنها تتواصل مع بعضها بطريق باحترام، وهذا التواصل رح يؤدي لتفكيك التمييز مع الوقت.
1: بلي ein bisschen besser heute. So, wir gehen zu unserer nächste Frage. Es ist auch wieder an CDU und SPD gerichtet. Wie bewerten Sie die Bezahlkarten für Geflüchtete? Hat sie aus Ihrer Sicht einen praktischen Nutzen oder schafft sie zusätzlich Probleme?
3: Das ist natürlich schwierig, die Entweder-Oder-Frage. Ja, natürlich schafft sie auch zusätzliche Probleme. Weil Menschen eingeschränkt sind in dem, wie sie ihr Geld ausgeben können, keine Frage. Aber sie wurde ganz klar als Instrument eingesetzt, damit Gelder nicht missbraucht werden. Und deswegen besteht sie auch weiter.
0: Puh. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass diese Bezahlkarte ein Gängelband ist, mit dem Menschen versucht werden, von Dingen zu überzeugen, die so nicht, aus meiner Sicht nicht stattfinden. Das Thema, dass man mit dem Geld, was Deutschland Geflüchteten zur Verfügung stellt, was mit dieser Bezahlkarte quasi zu bezahlen ist, das halte ich für diskriminierend. Da sind wir wieder bei dem Punkt, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Wir leben in Sachsen-Anhalt mit einer Bevölkerungsdichte, die sehr dünn ist. Wir haben momentan zwischen 9% und 10% Personen, die nicht deutscher Herkunft sind aktuell. Ich habe noch keinen erlebt, der sich von den Bezahlkarten extrem bereichert hat. Nicht in Sachsen-Anhalt, nicht woanders. Und von dem System, was vorher bestand, dass diese Bezahlkarten, als es die noch nicht gab, habe ich ehrlicherweise auch nicht erfahren, dass es da massiv Missbrauch gegeben haben kann. Ich finde, das ist etwas, da müssen wir uns offen die Karten legen, ich lehne das ab. Ich würde es gerne umdrehen, ich würde es gerne wieder abschaffen. Ich finde unser System viel, viel größer, das Anerkennen des deutschen Passes beispielsweise. Wie lange müssen Menschen, die geflüchtet waren, die seit Jahren hier in Sachsen-Anhalt leben, wie lange müssen die darauf warten, einen deutschen Pass zu bekommen? Wie lange dauert das System wirklich Einbürgerung? Wir können hier drüben in die Händelstraße gehen. Ich habe gerade von einem Fall gehört, da arbeitet jemand seit 20 Jahren, stämmig aus Nigeria. Und der hat das Problem, dass er immer noch darauf wartet, endlich den deutschen Pass zu bekommen. Und das ist ein Thema, ich glaube, vielleicht müssen wir als Politiker uns mal ein bisschen intensiver darum kümmern, dass auch da Bürokratie abgebaut wird, anstatt mit dem Bürokratiemonster dieser Bezahlkarten auseinanderzugehen.
1: So, danke. Alles gut, ich kriege es hin. Wir kriegen es hin. بله پرس همیده وان رد گوته دی او نرین آوه وان کرت دانستندین پرا گوندیدن پنابرا چاوهایه گلو استنگی بیتر کرنه یا استنگی زیده تر کرنه پارتی یا کریست به دنرین آمه ده استنگی پرتر کرنه لانونه بوی رنگ پوزیتیف تیک کار لسر خلکی باندوراوی هیه خلکی پر بیجن آزادیا خلکی جی آلی وار مادی ده استنگ دکه دبيجة أو شيء بحاجة بحجتها إنه جديدش بو كس وان برا برنج كيشاش نين بكار دركتية يا سبيدة دبيجة أو حجتها قد بيجن أو خلك دريا كرتة أو برا دستينن برا شاش بكار تينن أسقط بينا باورم أزفيا رنج كيش رنج نجات فرستية دبينم دبي أز دانو استندنا خب خلكيرا من تكس نديتية أو برا بشاش آنية کار دبیش دیوالویم لسر عالی نی دب خب تنگ جیانا پنابر الودری سفکتر بکه وکی او کسی 10 سال 20 سال لودریل آلمانیا دیجین و نو ولاتیاوانی آلمانیا ات ند دبی بری نه من آنها کسی که ولاتیا نیجریه ادی 10 سال 20 سالی لورو حیا آنها نو ولاتیا آلمانی بدنه.
2: السؤال موجه لحزب الاس بي دي وحزب السي دي او. شو رايكم ببطاقه الدفع للاجئين؟ هل في من وراها فائده عمليه ولا هي فقط عباره عن مشاكل اضافيه؟ ممثله حزب المسيح الديمقراطي سي دي او قالت انه اكيد موضوع البطاقه عم يسبب مشاكل، انه هي عم تحرم الناس اللي معها هذه البطاقه من صرف المصاري، ولكن بنفس الوقت في ايجابيه، وهي الايجابيه هي انه بتحمي من انه يتم اساءه استخدام هاي النقود. حزب الممثل حزب الاس بي دي الاشتراكي الديمقراطي شاف بشوف بموضوع إساءة استخدام النقود هي عبارة عن حجة لإقناع الناس إنه في إساءة هون، ولكن برأيه هو هاي الفكرة، فكرة بطاقة الدفع هي بتعزز التمييز. هو شاف إنه بنظره لهلق ما شاف أي مثال عن أي حدا من اللاجئين اللي عم يستخدموا المساعدات لمنه يصيروا أغنياء، ما حدا صار غني من وراء المساعدات. لذلك برأيه أنه هذا الموضوع هي عبارة عن ضياع وقت، لازم نستخدم هذا الوقت أكثر لنشتغل على أمور أهم مثل موضوع التجنيس. في ناس عم تستنى من 10 أو 20 سنة على الجنسية، وهون لازم ينشغل أكثر بدل ما أنه ينحك عن موضوع البطاقة.
1: So, Frau Schmidt, Herr Chef, Sie dürfen kurz Pause machen, denn die nächsten zwei Fragen richten sich an Linke und Krone. Sie sind jetzt dran. Und zwar, Sachsen-Anhalt ist stark von Industrie und Chemie geprägt. Wie kann Sachsen-Anhalt Klimaschutz betreiben, ohne Unternehmen und Arbeitsplätze zu verlieren?
4: Verstehe ich gar nicht, woher das kommt, dass man mit Klimaschutz Arbeitsplätze verlieren würde. Ich sehe es eher umgekehrt. Klimaschutz ist ein Jobbooster, würde ich mal sagen, wenn man in die richtigen Technologien investiert. Wir sind hier in Sachsen-Anhalt, finde ich sehr gut. Da kann ich was dazu beitragen. Das hat die Landesregierung tatsächlich jetzt in den letzten 5 Jahren auch ganz gut hingekriegt, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Da rein zu investieren, da entstehen die neuen Jobs, ob das bei den Photovoltaikanlagen ist, ob das bei den Windkraftanlagen ist. Im ganzen Bereich Green Tech, das ist ein großer Markt. Ich komme ja aus Baden-Württemberg. Der dortige Ministerpräsident legt gerade großen Wert und großen Fokus auf diesen Markt mit einem Wachstum von bis zu 6%. Das sollten wir, glaube ich, hier in Sachsen-Anhalt auch tun. Wir sind hier schon Spitze und sollten das auch bleiben. Also ich sehe da keinen Widerspruch. Ich sehe das gar nicht, dass Klimaschutz Jobs kostet, sondern eher umgekehrt. Klimaschutz ist eine große, große Chance, bringt Innovationen mit sich, bringt gute Ideen mit sich und dementsprechend auch Jobs, wenn man in die richtigen Industrien praktisch investiert, in die richtigen Techniken investiert. Ja, es ist eine große Aufgabe. Chemiestandort ist angesprochen worden. Da muss eine Transformation stattfinden. Wir müssen da von den fossilen Energien weg und müssen in die erneuerbaren Energien rein, in Wasserstoff rein. Das ist alles auf dem Weg. Wir sind da wirklich, wirklich sehr gut in Sachsen-Anhalt. Und wir müssen aber auch schauen, dass das nicht wieder rückabgewickelt wird. Auf Berliner Ebene sind gerade die Anzeichen so, dass man da wieder einen Schritt zurück macht. Das darf hier in Sachsen-Anhalt nicht passieren.
5: Ich würde dem Wolfgang in vielen Punkten recht geben. Wir brauchen auf jeden Fall in Sachsen-Anhalt wesentlich mehr erneuerbare Energien. Wir sind ein dünn besiedeltes Bundesland. Wir könnten investieren in Solaranlagen, in Windrädern. Natürlich brauchen wir die Transporttrassen und den Energiespeicher. Aber was für hinzukommt, in Sachsen-Anhalt hat man aufgrund der Besiedlung auch verdammt weite Wege zur Arbeit. Und diese Wege lassen sich dadurch kompensieren, indem man zum Beispiel alte Eisenbahnstrecken, die stillgelegt wurden in den 90ern und Nullerjahren, reaktiviert, indem man sorgt, dass die Menschen eine vernünftige Busanbindung haben, einen besseren Straßenverkehr, um auf jeden Fall die Nutzung des Kfz-Verkehrs in Sachsen-Anhalt zu verringern.
1: بله پرسامه ده لسروه بود گو پارتی اشین و یا چپ لزاکسن انحالت پر جعالیه صناعت ده لهم دامان دمه ده جعالیه کیمیای ده خورده چاوه هوند کارن بگ هون کارکرا جکار وان بخبتین هون باندور لسر وان خودی کاران بکن هون پاراستنا نف parastina huzayiye bijibinin partiya keskdi beje parastina huzayiye nahelak karben benunda daks am betir kar ji khalker driya we da da afrinin da mago au qarara sah di ji sah da bestendin و حتیش دیجی راز ده دیجی صح ده بن بکار کردن. پارتیا چه بده بیشه از یه تبلیغیت بیم که عمل سر خوزایی نشغلن، ام نکارن، او افراندنا کار جی کار کرده به کار بینن.
2: Sachsen-Anhalt هي ولاية بفيها مصانع وصناعة البتروكيماويات كتير مهمة لحزب اليسار والحزب الخضر. السؤال كيف ممكن تكون حماية البيئة ممكنة بدون أنه ما تعرض لأماكن العمل وبتعرض فرص العمل بالولاية للضياع؟ حزب الخضر بيقول أنه ما بيشوف في تناقض بين الحماية البيئية وبين فرص العمل بالضياع فرص العمل. بيشوف أنه حماية البيئة لما يتم استثمار صحيح بالمكان الصحيح مثل ما الاستثمار بالطاقات البديلة أو النظيفة الطاقات الشمسية أو طاقة الرياح رح يصير في زيادة بأماكن بفرص العمل وما رح يصير في نقصان. ولكن يجب العمل على موضوع تحول من الطاقات النفطية مثلا للطاقات النظيفة الطاقات الشمسية وطاقات الريح. حزب اليسار بيوافق ممثل حزب الخضر ولكن بيضيف انه لازم نشتغل على اكثر على توصيل العمال من اماكن سكنهم لاماكن عملهم اي بيرجع باكد على موضوع المواصلات عن طريق تحسين الطرق مثلا خاصه بالاماكن القرويه وزياده الباصات وزياده القطارات وتحسينها.
1: So, danke. Es werden dann jetzt gerade SPD und CDU diskriminiert, denn die nächste Frage geht wieder an Grüne und Linke. Die AfD konnte stärkste Kraft werden. Würden Sie auch mit der CDU zusammenarbeiten, wenn das notwendig wäre, um eine AfD-geführte Regierung zu verhindern?
5: Ich kann da gerne anfangen. Natürlich ist es uns wichtig, dass Ulrich Siegmund kein Ministerpräsident wird und die AfD in Sachsen-Anhalt nicht regiert. Punkt. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Aber um mit der CDU zusammenarbeiten, müsste sich die Politik der CDU um 180 Grad drehen. Die CDU führt gerade Politik gegen die Interessen der Menschen durch. Die CDU kürzt beim ÖPNV, sei es auf kommunaler Ebene, auf Länderebene. Die CDU ist auf Bundesebene unter anderem dafür zuständig, klar. Es ist konkret ihre Schuld, dass die Gesundheitsreform zum Beispiel durchgekommen ist, dass Sozialabbau betrieben wird. Die CDU und die SPD tragen mit daran Verantwortung, dass unser Bildungssystem gerade zu viele Lücken hat. Wenn sich das alles ändert und die CDU diese Kehrtwende macht, dann sind wir auch dazu bereit, mit denen zusammenzuarbeiten, wenn sie Politik im Sinne der Interessen der Menschen hier macht.
4: Wir waren ja schon mal zusammen mit der CDU in der Koalition. Das heißt, in der Kenia-Koalition, das war die erste Kenia-Koalition, die es gegeben hat. Von daher habe ich und wir als Grüne da kein Problem, wieder mit reinzugehen. Nicht um jeden Preis, das muss man auch sehen. Man muss natürlich schon auch eine grüne Handschrift sehen. Kenia fand ich persönlich, es war meine erste Legislatur auch im Landtag, fand ich super. Wir haben vieles, vieles hingekriegt, trotz der sehr unterschiedlichen Positionen, die wir haben. Das ist machbar. Von daher bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir, sage ich auch ganz klar, wir können mit einer CDU zusammenarbeiten. Wie gesagt, aber nicht um jeden Preis. Es muss schon auch noch eine grüne Handschrift zu sehen sein. Wir haben so bestimmte Dinge, wo man sagen, Klimaschutzgesetz in Sachsen-Anhalt wäre schon ein wichtiges Ding, das wir durchsetzen müssen. Ich denke, die CDU dürfte auch in Richtung sein und merkt, dass das nicht mehr so weitergehen kann, dass wir verbindliche Maßnahmen und Ziele brauchen im Klimaschutz, die man gesetzlich festschreiben kann. Das ist so eins, wo wir sagen, das würden wir schon gern durchdrücken. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall möglich, mit der CDU zusammen in eine Koalition zu gehen.
1: Bele, au persamei du, je partia cepu ja keskerabu, du ko او پارتیا که راستی راست به پرخورد به لزاکسن انحالته یابناوی AFD گلو هون دکارن بینم برچای و خواگ هون به پارتیا که خیست رجی بخبتین جبوی خوردبونا و پارتیا هون بشکینن پارتیا چپ دی بیجه امه بوان را کسیم بخبتین ام هر تشتی بکن که او پارتیا راست نیل سر ریوبریه لده همان دمیده دبی پارتیا که خیستشی 108 درجی سیاست خو بگهره پارتیا کس که دبیجه مبره بوان را خبتینه ام دیسا جه حاضرم بخبتین لده همان دمیده او جی تو دبی نری نخوال آلی خوزایی پارسن خوزایی بگهرن
2: سؤال كان لحزب اليسار لحزب الخضر هل ممكن أنه تفوتوا بتحالف مع السي دي او مع حزب المسيح الديمقراطي لتشكيل حكومة ولنحمي نفسنا من أو لنحمي الولاية من حكم الحزب البديل حزب اليسار قال أنه أكيد نحن بهمنا أنه نشكل تحالف يكون ديمقراطي ويحمينا من حزب من تمثيل من ممثل حزب البديل أنه يشكل حكومة ولكن بشرط أنه حزب المسيح الديمقراطي يعترف بأخطاء السابقة للحكومة والسياسات اللي هي بالنسبة لهم معادي للناس العاديين وللمصالح تبعهم لازم يعترفوا فيها ويصححوها قبل ما أنه يشارك أو يقول أنه نحن مستعدين لمشاركة بتحالف معهم ممثل حزب الخضر قال أنه نحن كنا من قبل بالفعل بتحالف مع حزب المسيح الديمقراطي وهو تحالف كينيا ونحن ما عندنا أي مشكلة بالتحالف معهم من جديد ولكن بشروط نحن لازم نترك بصمتنا الخضراء على حد وصفه أنه مثلا موضوع حماية البيئة لازم نكون قاسيين ولازم نكون نطبقه ونطبق سياساتنا بهذا الخصوص
1: So, ich würde sagen, wir hören kurz ein Lied und dann kommen wir nochmal zu unserer Rest der Fragen.
6: Ich habe neulich geträumt von einem Land.